0: Ja, sådan er det, når man er ude til springer.
1: Ja, du hopper.
0: Mm. Ingen er så underbar, Stefan Borg.
1: Ja.

Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, for endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad vil du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løbes fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken. Og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig. Og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tæt. Og lige med et hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte og ønsker jer for evigt god tur.

0: Ja, darf ich nicht hören? In Dreams mit Mark Miller oder was für ihn geht es gerade? Ja, das ist gewiss. Hallo, wie ist es gerade? Peu. Ja, wie ist es gerade? Sehen wir hier ein Mail im Mailbus.
1: Das muss ich mir fahren.
0: Und alles geben.
1: Mats Blod. Hej,
0: hej, Eva.
2: Hej, René.
0: Oh, han. Han kommer dig,
2: hej,
0: då.
2: Jeg slår jo an dig.
0: Ja.
2: Åh, det er rent fint.
0: Ja, det er
2: helt. Ja, ja. Ja, så kan det være ibland. Mm. Og klæder jeg over til dig.
1: Jo, det er
2: jeg. Ja. Ja, ja, men så får vi klæde jer tilbake.
0: Ja, ja, og det.
1: Det er
2: jeg udgivet her, for vi klæder. Ja, ja, men jeg skal bare... Det er en rigtig grej. Jeg skal bare gratulere mig selv, så jeg nærmer sig i dag, Karin.
1: Det har vi jo i dag, jo. Ja,
2: det er bare for sko, jeg tænkte, jeg skal høre det. Ja, ja, men så skal jeg hælse lidt, da.
0: Ja, hvad skal
1: jeg?
2: Ja, jeg skal hælse, at Ava Bengt Jønsson, Leila i Skødrup, hvor længe skal jeg høre det henne nu? Kerstin og Busse i Uxie, Ylva og Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie og Martin, Mona vill ni köra Inger och Preben och Marianne och Jerzy själv. Och så ska jag er i studion. Ni har det så bra där.
0: Ja,
2: ja.
0: Samma för ni har.
1: Ja, då ska han gå ut och lufta sig där.
2: Ja, vad är det?
1: Ska han gå ut och lufta sig nu?
2: Ja, han är väl ute och lufta sig. Han har haft ut till Facebook. Så när han sitter på Malmö, han är så lycklig ut på Malmö vann.
0: Ja, ja, ja.
2: Han är lycklig nu.
0: Ja, han är lycklig den.
2: Ja, så är det. Ja, ja, vi har oss, så vill jag ha det så bra.
0: Detsamma. Mm.
2: Gör med, ja. Hej då.
0: Hej, hej. Göte Larsson i Skurup.
1: Han ska jag älska glömma för lätt.
0: Ja, jag ska glömma. Men det var med älska Ingrid
1: då. Det blev med Tore Brettman, Göte, så det...
0: Ja.
1: Vi hittar inte med den andra tidskriften.
0: Nej, den skivan har kommit bort, så du får den...
1: Med Tore Brettman.
0: Lasse Stefans istället. Det hoppas det går bra. Ja. Kom av.

0: Han står op noget fjeldben med Alistair von Borg. Nu skal vi spille for Martin.
1: Yep.
0: Nej, han skal ikke have fjeldben. Fævgild Hansen med Kurt Haugers. Åbnet. Her vil danse.

Ja, da fik en hav her. Never gonna give you up. Rick. Ja, nå har folk ikke kommet. Men ikke har taget på noget, om du vil. Han er på god tomat i dag, så det er på det akta. Nu skal vi spille på Kerstin. När tunga mun har landat med Lasse Stefans. Ja. Den kommer från Kerstin.

0: Ja, da fikk ni høre For bra for at være sand med Flamingo. Ja, du, Christian, skal vi spille og takke av for meg?
1: Ja.
0: Takk alle som har ringt til oss nå.
1: Det var trevlig denne eftermiddagen.
0: Eftermiddagen?
1: Ja.
0: Jeg har nå kommer två...
1: Utvecklade personer.
0: Ja, Jørgen og Bertil. Bare ring og jævla søske. Yep. Mykje låter til dem. Så ni får ha en trevlig kveld. Hej då.
1: Hej.

Danzaré la donna. Beste morgen bring Geo omkring i solen, spiller vi fodbold. Anita, du skal få anløse havn, som er tog imod den udstrækte hand.